Norvede naro nana tukwa tapo nana kumu kuhura uma kurandwe tu o mayuvi thom mutaterere ke ho muminute thi na thira ko podoshi tuane mbudhi dha kuranda ko paviri edho kutanga.